Jesus. Landere baba bushaba. Onyada fwa utie me nedai. Ya abrabona ye kisi basa. Oko wani ma en ko ko wachi nswa enye ye. Onhu ni awon famfa. Neda di me kamfu onyame akwa ma kura wo di bia ko ne kura no. Ede ne ma. Senede oba mi enyina akwa mu ni achi nedi na ye yinaya. Odi ya baba ko tru ye nkunim bia ne wati.

ne papia. Wow, ya fa ya nsa inkam. Na dia de pesa beka cho nyina na se. Aye yi nyankopa ye kakra. Sa dru ma bi na ho ba. Na amani ba. Na wo de twa wo ho na wo tumi twa. Aw bi. Ni o me ka cho nyina na se. O ko nyini to nyom. Ha, ba ya ro fo to nyom. Ha, o hia ni to nyom. Tanya mawla na so. Ka cho na se.